Ma bang na kwa ka parang ma bang na kwa ka pare ne ma bang na kwa da hayanga.